Colo quoi, en tout cas, c'est les mains. Kokono mimba erata san fe ka yega yega like. No kono jigira duguma. Abe dugu kolo fara koroshe. Allah hiti ba nanga saba. Nan kota tadi du tori ba na rundi. Jarabu warjaga sambuntukunu siki. Ngiri gumera sambuya. Ginya bagunu sambuya. Bagunu dankandebe. Binneu hisuru. Kedingirai. Show. Nanti Baba.

Dekki baba. Dekki baba heba. Chico. Ambala buta ya sam. Sampana ko tanta datu. Ani dabar ni Allah da tan. Kenga hidar. Itu koma te ki baba bane. Len kanya na gato ya. Tu arda kamat gijuya.